Selamat mai rai ramai en pentas do ibu tabik selamat ma penonton rai ramai en depan do kene ye ame kampung Gias 3 nong ye ingabak akal oi me enireng